जग भालू, हम बोलेंगे नाचो कालू, चलते चलते मिलेगा भालू, हम बोलेंगे नाचो कालू।